0: Operan kan idag avslöja att kommunen inte tog hänsyn till det när Högberg år 2024 började dumpa massor till en ny park på strandskyddat område i Älvkarleö. Alf Lindeheim, tidigare ordförande i Naturskyddsföreningen i Älvkarleby, minns när lastbilarna började rulla in.
1: Jag såg ju ändå vad som hände. Han fyllde alltså ut stora områden där. Det kom alltså, de stod på kö här, stora lastbilar med massor som tippades där i det där området. Och han fick tag, vad jag förstår, i de där massorna från något stort bygge någon annanstans då. Som körde de massorna hit och tippade av här för att fylla ut området här bakom dammen då.
2: Du sa i telefon att du tror inte myndigheterna orkar bry sig längre.
1: Nej, men liksom man får ju den känslan att om en kommun eller någon annan myndighet ska jaga en sån här person och det är aldrig genom verkan, då, ja, det är bara mina tankar. Jag kan tänka mig att det är lätt då att det till slut rinner ut i sanden alltså. Man får liksom ingen resultat av det man försöker åstadkomma genom att personen är helt okänslig för allting. Och då har man kanske inte den uthållighet som krävs för att liksom driva de här ärendena till sin spets. Alltså.
2: Har du några tankar om vad som skulle behövas bättras?
1: Ja, det är svårt att veta vad man ska göra åt det. Det måste jag ju säga. De är ju svåra att hantera sådana här personer, men när det väl kommer till då, till exempel att de hamnar inför en tingsrätt till exempel, eller blir anklagade för något lagbrott de har gjort, då ser man ju att det blir så klena resultat av det hela. Jag kan ju bara referera till det som hände här då, just vid Falludden, som du nämnde, att han fick böter på 12 000 kronor. Det skulle ju behövas vara en lagstiftning som tog tag i de här sakerna på ett tydligare sätt. Va? Men det, jag tror det är svårt just med miljöbrott överhuvudtaget i svensk lagstiftning att få någon riktig verkan av det hela. Och ja, det är svårt att få någon reell verkan av det hela.
0: Säger Alf Lindeheim i Älvkarleö, och reporter här var Julia Görans. LKN, först in, sist ut.

Robin Bengtsson med Honey Honey. Klockan börjar närma sig 11:30. Vi ska alldeles strax få lokala nyheter här i P4 Uppland. Men först Victor Luxell med Lys på mig.

0: Klockan är 11:30, dags nu för lokala nyheter.
1: I en stor granskning visar P4 Uppland att myndigheter som utövar miljötillsyn är tandlösa när någon väljer att ignorera dem. Trots förbud, krav på återställande och hot om mångmiljonvite har den norduppländska fastighetsentreprenören Anders Högberg kunnat fortsätta driva sina byggprojekt. Bland annat tänker han fortsätta att fälla träd vid sågdammen i Älvkarleö trots att varje träd som fälls är förenat med vite på upp till 40 000 från kommunen. Anders Högberg har dock aldrig behövt betala något vite. Och så här säger Anders Högberg.
2: Vi kommer att skita i de där förbuden.
1: En person fördes till sjukhus efter att ha kört in i en lyktstolpe på riksväg 72 i Heby i förmiddags. Föraren ska dock inte ha skadats allvarligt. Lyktstolpen föll över vägen och orsakade en del trafikproblem och bilen hamnade i diket. Nyligen avgjordes yrkes-SM och i grenen plattsättning kom två medaljörerna från Uppsala.
3: Alltså, vi har tävlat i kakel och klinker och vi hade 18 timmar på oss och sen så fick vi ritningar om mönster vi skulle göra. Vi skulle göra Tre Kronorna och Stadshuset i Stockholm.
4: Viggo Selling från Uppsala tog SM-guld.
3: Ja, men det känns bra faktiskt. Jag har jobbat ganska mycket och tränat mycket inför det här.
4: Tindra Nord, som fortfarande studerar vid Gälla gymnasiet, kom på tredje plats. Och hon ser nu fram emot nya mål.
5: Ja, men det är väl att ta studenten, hitta något bra jobb där jag trivs och ja, jobba som det framöver.
6: Det här yrkes-SM är ju till för att liksom stärka attraktiviteten för just yrkesutbildningar. Varför är det viktigt?
3: Vi som är unga, det är vi som ska se till så att samhället går framåt i framtiden. Och jag tycker att det är sjukt kul att vi unga talanger lyfts fram och liksom får utmana varandra och ja, synas och höras. Liksom.
1: Reporter Tintin Bokesten.
0: Erik Svedberg med våra lokala nyheter. Du hittar alltid fler nyheter i appen Sveriges Radio. Varierande molnighet men utrymme för en del sol idag. Vi får temperaturer uppemot 16 grader och mest svag vind. Anton Läck har koll på trafikläget.
7: Ja, men så är det. Och ja, det är ett lugnt och stilla trafikläge ute på vägarna utan några akuta störningar som har rapporterats in. Däremot i tågtrafiken så kan det förekomma en del förseningar på grund av ett spårfel vid Knivsta. Tipsa gärna oss 020 999 444.

0: Kim Carnes med Betty Davis Eyes här i P4 Uppland, där klockan börjar närma sig 20:20. En unik tavelsamling med Uppsala motiv har trillat in på Uppsala auktionskammare.
1: Det stämmer. Jag står här och kollar på väggen som är prydd med otroligt vackra Uppsala motiv från alla årets årstider och månader och från alla Uppsalas olika hörn. Ska jag se. Ja, det händer lite saker här trots att vi är faktiskt stängt här idag, Klara Kling. Men det är lite rörelse ändå. Jag har ju med mig Klara Kling på Uppsala auktionskammare. Vill du berätta lite kort om den här samlingen? Vad är det vi står och tittar på?
2: Ja, men det är en ganska fantastisk samling faktiskt. Det är utav en konstnär som heter Per Ternström. Och för gemene man kanske inte han är någon kändis. Men han har fångat Uppsala som jag tycker på ett väldigt kul sätt. Alltså det finns ju många Uppsala konstnärer, men han har liksom gjort det på sitt eget vis och kanske inte alltid fångat Uppsala så där, man får säga så här, solglittrande och kanske de där bilderna som man är vana sig åt Uppsala. Det är klart det finns liksom kyrkspirerna finns med och slottet finns med, men det finns också de här liksom små bakgatorna, små innergårdarna, ofta delar som kanske inte finns kvar idag.
1: Ja, men precis. För det är det som är så himla spännande. För det finns ju rätt många tavlor här som har Uppsala motiv, eller liksom avbildat hörn av Uppsala som inte finns kvar, som helt enkelt har rivit. Så nu står det andra byggnader där. Men hur har de här tavlorna kommit till er?
2: Alltså det här är ju från konstnärens egen familj, så det tycker jag är extra kul. Dels att familjen har valt att komma till oss med den här Uppsala-samlingen, men också att det här är ju på något vis det som konstnären själv valde att hålla kvar och som han har haft kvar i sin egen ägo. Så att det är ju ganska fantastiskt. Då får man också en annan bild att det här är det han själv tyckte om kanske.
1: Vi ser ju domkyrkan, vi ser Fyrisån. Här till vänster då? Det här är ju liksom innergårdar bakåt som inte jag känner igen. Vad tittar jag på här?
2: Alltså han har ju varit väldigt duktig på att skriva på också. Så det här är en innergård på Luthagen. Jag tror att det är Sysslomansgatan någonstans. Så han har ju verkligen beskrivit precis vart de här bilderna är tagna. Och han gav sig också ofta ut när han visste att någonting skulle rivas eller förändras. Då går han sig ut med sin kamera eller med sitt staffli och så avbildar han just det. Så att det är det som är så roligt, att det är de här ställena som kanske inte finns kvar som nu finns på bild.
1: Och utöver det här liksom sentimentala värdet, 100 tavlor rörde sig om, va?
2: Ja, 50 är det.
1: 50.
2: Ja, men det kanske kommer fler sen.
1: Det kanske, precis, det finns fler, men här har vi 50. Mm. Hur mycket kan en sån här samling vara värd?
2: Alltså det är svårt att säga, eftersom Per Ternström, han har haft ett par utställningar på gallerier, men det har egentligen inte sålts någonting av honom på auktion tidigare. Och då är det jättesvårt att veta, vad ska en sån här målning kosta? Men vi har sagt någonstans mellan 1000 och 5000 kronor, men sen är det ju marknaden som avgör. Jag tror att flera av de här kanske sticker iväg.
1: Var hoppas du att de här tavlorna ska hamna då? I vilka händer? Och på vilka väggar?
2: Ja, alltså det vore ju extra kul om någon som bor i de här husen eller känner igen sin egen innergård, hade det ju varit jätteroligt om de köpte. Sen tycker jag ju att många av bilderna kanske skulle passa någonstans där många i Uppsala-publiken får se dem. Om det får vara på någon institution eller i kommunen eller så. Mm.
1: Jag vill ju höra lite om du har någon favorit här.
2: Ja, men jag tycker just, alltså, dels gillar jag det här, det finns ett ganska grått Uppsala motiv som egentligen skulle kunna vara som en monumental målning. Det är liksom, det är kyrkan och det är, man ser liksom Fyrisån, men det är liksom inte som många andra Uppsala konstnärer har fångat Uppsala, för vi har ju en jättestor krets med konstnärer som bara har målat Uppsala. Men då har man gjort det liksom, ja, men det har varit liksom lite glatt och lite glättigt och lite sådär mäktigt. På det här sättet blir det också mäktigt, men det är grått. Och man kan nästan känna hur den där Uppsala-blåsten liksom kommer in. Men det är ändå gjort med en sån liksom värme och det är väldigt liksom exakt. Och ändå på något vis med lite humor. Jag gillar dem jättemycket.
1: Vilka känslor växer dig när du kollar på dem?
2: Ja, men lite sen nostalgiskt nästan, tycker jag att man får. Och att det är så fint att någon har fångat sin stad och tyckt så mycket om sin stad som vi alla gör. Så det tycker jag, man får en glad, härlig känsla i magen av dem.
1: Det säger alltså Klara Kling här på Uppsala auktionskammare. Tack för att du var med och berättade om dem här.
2: Tack.
0: Och reporter här var Lina Jakob. Här är 18s med Iconic.

0: Till P4 Extra måndag kommer programledaren Kodjo Akolor. Han ska granska fake news i ett nytt tv-program. Vi ska också prata om fotbolls-VMs skyhöga biljettpriser. Och det är dags för ännu ett sanningens ögonblick-quizet där Ola Rosling sätter våra kunskaper om valets viktigaste frågor på prov. Testa quizet, det hittar du i appen Sveriges Radio. Den här veckan är ämnet klimatet. P4 Extra börjar 13.04 med mig, Titti Schultz.
1: Talk to you. The last time we talked, Mr. Smith, you reduced me to tears.

0: Mika med Grace Kelly här i P4 Uppland. Jag lyckas aldrig tajma det där kachinget, Bosse.
1: Nej.
0: Alltså, alltid för tidig.
1: Ja, men den är lite lurig där, för det tar någon sekund innan den kommer. Så, så vill man gärna gå in och ava kanske.
0: Ja, jag får träna.
1: Det får du göra.
0: Du ska göra något jättekul i eftermiddag.
1: Det ska vi göra. Mattias Luxén och jag ska sända ifrån strax utanför studenterna. Så man får ju liksom inte sända inne där på plan såklart.
0: Mm.
1: Men det kommer bli väldigt mycket Sirius fotboll i eftermiddag. Detta är ju för att det går väldigt bra för Sirius fotboll. Och alla som hejar på Sirius fotboll är jätteglada och solen skiner nästan hela tiden. Det är liksom, det är någon slags, som jag då som följer liksom på sidan av lite grann sådär, har märkt att det är ju en enorm liksom uppslutning kring Sirius. Fansen är glada, spelarna är glada. Annat var kanske för, ja, men för ett tag sedan då det var ifrågasättande om tränare och så vidare. Men det här vill vi på något sätt lyfta upp lite grann och liksom, vad är det som händer egentligen? Varför är det så här, om det går att svara på?
0: Mm.
1: Så vi kommer sända ifrån strax utanför studenternas. Vi kommer ha tränare med, vi kommer ha klubbchef med, vi kommer också ha lite folk som jobbar bakom, som inte hör så mycket, som ändå ser till att allting funkar med logistiken och vem pratar med domarna, vem ser till att de som ska bli intervjuade kommer till intervjubåset när man tittar på tv och sådär.
0: Okay.
1: Alltså det är så mycket folk där som hjälper till som inte alltid kanske hörs.
0: Nej.
1: Men då måste vi få höra också.
0: Spännande. Så det blir lite, ja, men lite av en folkfest kan man väl ändå kalla det.
1: Ja, och det blir, ja, det blir ju det. Och det blir, efter matchen börjar klockan 7 och vi sänder upp fram till 5:30. Så att vi hoppas få lite, kanske några fans finns på plats där mellan 5 och 6. Vi får se. Men sen har jag en jätte, jag har min högsta önskan som jag har försökt liksom lägga då till Sirius. Jag vill träffa Spurt.
0: Okay.
1: Som är det, alltså deras maskott.
0: Spurt.
1: Men jag vet inte, vi får se hur det går om Spurt kommer vara i närheten där. Kanske ganska tystlåten maskot, men säkert jätteglad. Men det är min högsta önskan i alla fall. Så att efter 5 hoppas vi också få med Spurt och lite fans och sådär. Men vi kör igång 3.
0: Är det samma person som är i Spurt?
1: Jätteintressant fråga.
0: Mm.
1: Jag vet inte ens. Jag vet ingenting om Spurt. Jag vet bara hur Spurt ser ut.
0: Okej. Okay. Okay. Mystiken bakom Spurt. Alltså, jag hoppas ni hinner reda ut det.
1: Jag hoppas det också. Men i eftermiddag från 3 utanför studenternas.

Nelly Furtado, som jag lyssnade väldigt mycket på när jag växte upp, här i ett samarbete med Timbaland i Say It Right, när klockan är 11:04. Vi ska alldeles strax få nyheter ifrån Ekot, men först Olivia Dean med Man I Need.

0: Olivia Dean med Man I Need här i P4 Uppland. Klockan nu har hunnit bli 12, vilket betyder att det är dags för lunchekot här i P4 Uppland.
1: Här är Ekots lunchnyheter i P4. Utpekade läkare i Da Costa-fallet begär ersättning. Två gripna i Säpo-utredning med Rysslands koppling. Och regeringsförhandlingarna i Danmark går in i ny fas. I studion Annika Nordin. De två läkare, Thomas Algén och Tet Herm, som pekades ut i det uppmärksammade styckmordet på Katrin Da Costa på 80-talet, har lämnat in begäran till regeringen om ex gratia-ersättning. Advokat Thomas Olsson företräder Tet Herm.
2: Det är väl den vägen framåt som har störst sannolikhet och någon form av framgång och i slutändan innebär att Tet och Thomas får någon sorts upprättelse i det här ärendet.
3: 1984 hittades 27-åriga Katrin Da Costa mördad i Stockholm och fallet fick stor medial uppmärksamhet. 1988 åtalades läkarna Thomas Algén och Tet Herm för mordet. Tingsrätten friade männen men slog samtidigt fast att de hade styckat kvinnan. Preskriptionstiden för brott mot griftefriden hade då löpt ut och männen dömdes inte för det. I en senare prövning slog även kammarrätten fast att männen hade styckat kvinnan, vilket ledde till att deras läkarlegitimationer drogs in. Läkarna har flera gånger försökt få resning för kammarrättsdomen men misslyckats. Nu, 38 år senare, begär de ex gratia-ersättning av regeringen på 5 miljoner kronor vardera. Det innebär att regeringen betalar ut en summa av nåd utan att vara juridiskt bunden att göra det. Vi har advokat Thomas Olsson igen.
2: Och det sker ju i fall där regeringen har en möjlighet att gå in och rätta till felaktigheter som har skett inom rättssystemet, om det är den enda möjligheten. Och så är ju fallet här. Det skulle innebära väldigt mycket för hela det svenska rättssamhället att få ett slut på den här mörka perioden. Och för dem så skulle det ju innebära att de till slut får ändå någon form av bekräftelse på att de har blivit väldigt illa behandlade under väldigt många år.
1: Advokat Thomas Olsson, reporter Mariana Benjamin Sir. Och i en tidigare sändning så sa vi att Thomas Olsson företräder båda männen och rätt är alltså att han företräder Tet Herm. Två personer är misstänkta för grovt sanktionsbrott i en utredning som leds av Säkerhetspolisen. Ärendet rör anskaffning av avancerade produkter till Ryssland. Kristoffer Wedelin är biträdande operativ chef vid Säpo.
4: Vi kan idag berätta att vi under förra veckan genomförde flertalet insatser på olika platser i Sverige i ett ärende som berör grovt sanktionsbrott för Ryssland. Och i det ärendet så är det en person häktad sedan i fredags och ytterligare en person har under gårdagen begärts häktad av åklagare vid Riksenheten för säkerhetsmål.
5: De två misstänkta männen, den ene i 40-årsåldern och den andra i 30-årsåldern, greps den 5 respektive 7 maj i Stockholmsområdet och i västra Sverige, enligt Säpo. I domstolshandlingar som Ekot tagit del av ska brottsligheten som båda männen misstänks för ha pågått mellan den 10 juni 2025 till och med den 5 maj 2026 i Sverige. De är på sannolika skäl misstänkta för grovt sanktionsbrott och enligt Säpo rör ärendet anskaffning av avancerade produkter till Ryssland.
4: I det här fallet så berör det avancerade produkter som då är nödvändiga för Ryssland att kunna använda i sitt krigsmaskineri. Och exakt vilka produkter det berör och så kan jag inte gå in på då det rör förundersökningssekretess i ärendet.
5: Finns det fler misstänkta i ärendet?
4: Det kan jag inte gå in på just nu, men vi kan inte heller utesluta att ärendet kan komma att växa eller att vi kan behöva vidta flera insatser som en konsekvens av detta.
1: Kristoffer Wedelin vid Säpo och båda männen förnekar brott, uppger deras advokater. Reporter här var August Klittmar. Ytterligare två personer, en från Frankrike och en från USA som var ombord på kryssningsfartyget Hondius har testat positivt för hantaviruset. Samtidigt så manar Världshälsoorganisationen WHO till lugn och uppger att det här inte är en ny pandemi. Erik Sturegård som är biträdande statsepidemiolog vid Folkhälsomyndigheten delar WHOs bild.
6: Det är ju ett virus som är väldigt, väldigt allvarligt. Man kan ju bli väldigt allvarligt sjuk och riskera att avlida som vi ju nu har hört om här. Men samtidigt så är det ett virus som har en relativt låg smittsamhet. Det vill säga att det har inte den där potentialen i nuläget att orsaka några stora utbrott.
7: Igår evakuerades majoriteten av passagerarna från fartyget och transporterades vidare till sina hemländer. En av dem är en fransk kvinna som fick symptom på flyget hem och vars tillstånd har förvärrats under natten, enligt Frankrikes hälsominister. 8 personer har än så länge konstaterats smittade av hantaviruset, varav 3 personer har avlidit. Biträdande statsepidemiolog Erik Sturegård säger att alla ombord har testats för att se om de har några symptom eller andra tecken på sjukdom, men han påpekar att ett negativt test kan ge en falsk känsla av trygghet.
6: För att även om du då vet att personen bär just nu inte på viruset, så är det ju inte så att du har en virus detekterbar. Alltså du kan inte hitta viruset under inkubationsperioden, utan det är ju först när du börjar insjukna som du blir positiv i ett sånt här test.
1: Reporter här var Victoria Scott. Svenska kvinnor reser till en klinik i Rumänien för att bli opererade för den svåra underlivssjukdomen endometrios. Ett av ingreppen som kliniken specialiserat sig på innebär att man kapar en samling nerver kopplade till livmodern. Men ingreppet anses så riskfyllt att det inte används i Sverige och flera andra europeiska länder. Emily Markvorsen från Danmark fick komplikationer efter operationen och stora problem att gå på toaletten.
8: Having been on the toilet and walking out and saying to my boyfriend that I think I'm one of those that has these complications because I can't empty my bladder and I can't get my bowel to function.
9: Petri Nyheter har haft kontakt med 12 kvinnor som alla gjort det kontroversiella nervingreppet PSN på samma klinik i Rumänien. Vid ingreppet kapar man en samling nerver kopplade till livmodern. Men ingreppet bör inte göras alls enligt en rad svenska och utländska experter som Petri Nyheter pratat med. Kristin Wennmo-Suck är överläkare på det nationella centret för endometrioskirurgi på Södersjukhuset i Stockholm.
10: För de här komplikationerna, att man tar bort möjligheten att känna att man har en full urinblås och ska åka kissa. Man tar bort möjligheten att få djup orgasm.
9: 6 av de 12 kvinnor Petri Nyheter pratat med som fått sina nerver kapade i PSN-ingreppet lider fortfarande av sådana komplikationer. Och de flesta kvinnor Petri Nyheter haft kontakt med som har gjort nervingreppet på den rumänska kliniken önskar att de bättre förstått riskerna med ingreppet innan de opererade sig. En av dem är Ilona Imeri.
11: Do have known more from the doctor itself rather than, you know, just read online.
9: Petri Nyheter har upprepade gånger sökt kliniken och kirurgen som utför ingreppen för att ställa frågor om varför de utför PSN och varför de inte informerar alla patienter om riskerna innan operation, men de har inte återkommit.
1: Reportrar var Sara Hadfi Högström och Viola Gad, P3 Nyheter. De långa regeringsförhandlingarna i Danmark går idag in i en ny fas efter att nuvarande statsminister, socialdemokraten Mette Frederiksen, misslyckats med att bilda en ny regering. Ska nu partiledaren för det borgerliga partiet Venstre, Troels Lund Poulsen, istället göra ett försök.
12: Den uppgave jag har blivit betrodd som kunglig undersöker är inte lätt.
13: Jag vet att det här kommer att bli svårt, sa Troels Lund Poulsen till danska TV2 innan han i förmiddags inledde en lång rad möten med de övriga partiledarna på ett hotell i Köpenhamn. Bland politiska kommentatorer i Danmark beskrivs uppdraget inte bara som svårt utan i det närmaste omöjligt. Det parlamentariska läget är minst sagt komplicerat. Regeringsförhandlingarna efter valet den 24 mars har redan slagit danskt rekord i utdragenhet och kommer nu pågå ytterligare en tid.
12: Jag har ju en relativt hård deadline.
13: Jag har fått 14 dagar på mig, säger Troels Lund Poulsen. Skulle han misslyckas med sitt uppdrag väntar sannolikt en ny så kallad kungarunda där en ny kunglig undersökare, det vill säga förhandlingsledare, utses. I slutändan kan ett nyval vara nödvändigt för att lösa upp de parlamentariska knutarna i Danmark. David Rasmusson, Nordenkorrespondent.
1: Här i Sverige går Moderaterna till val på att polisens bevakningskameror ska fördubblas under kommande år. Från 5 000 kameror på plats i slutet av 2027 till 10 000 vid utgången av 2029. Och den utökade kamerabevakningen motiveras med att det ska ge trygghet. Producent för Ekot klockan 12 var Gunilla Österlund, det heter Annika Nordin.
0: Ja, det var partiledare Ulf Kristersson som på en pressträff sa att det kommer att ge polisen bättre förutsättningar att förebygga och utreda brott om man utökar mängden övervakningskameror. 10:12 är klockan nu. Det här är förmiddagsprogrammet i P4 Uppland. Med mig Nidia Sale, Lina Jakob och Erik Svedberg. Ask yourself.

0: something I want to talk about.
1: Spännande och otippat samarbete det här tycker jag. Det är Madonna och Sabrina Carpenter med Bring Your Love, en ny låt av Madonna och Sabrina. Nu är klockan 14 minuter över 12. Vi ska få nyheter från Vetenskapsradion med Gustav Klarin.
2: Vi börjar med naturgummi från gummiträdet. Kriget mellan USA och Iran och blockeringen av transporter av olja genom Hormuzsundet fortsätter att påverka konsumenter och industrier över hela världen. Priserna på naturgummi är på sin högsta nivå sedan 2017, skriver Nikkei, när tillgången på oljebaserade gummiprodukter minskar. Det här gynnar främst Thailand, som är det land som producerar överlägset mest gummi från gummiträd i världen. Nu blir Uppsala den tredje region i landet där man själv kan göra ett hörseltest. Syftet är att kötiden för att få hörselhjälpmedel ska minska, särskilt för de som bäst behöver hjälpen.
3: Alltså jag tyckte det här var fantastiskt smidigt.
4: Anna Sundekvist-Sten är en av de första att göra självtestet i Uppsala.
3: Enkelt, pedagogiskt. Det var jättebra.
5: Varför kom du hit?
3: Därför att jag upplever att jag fått en något sämre hörsel. Och jag ville kolla upp det.
4: Anna fick kliva in i ett rum på audionommottagningen där det står självtest på dörren. Ta på sig lurar och dra igång testet där man markerar på en skärm att man hört en ton. Örebro var först i landet härom året med möjligheten till självtest av hörsel. Sen kom Västmanland och nu Uppsala. Testet ska användas för triage, det vill säga hitta de patienter som behöver hjälp snabbast. På Örebro universitet forskar audionomen Erik Witte på hur bra självtestet fungerar.
6: Om man använder metoden i någon slags triageringssyfte eller screeningssyfte där man gör en enkel hörselmätning, då kan vi vara så gott som säkra på att resultatet stämmer i de flesta fall.
4: Köerna till audionomer är långa. Fram till nu har alla fått vänta lika länge.
7: Nu kan vi se vilka som har de största behoven och prioritera dem.
2: Säger Agneta Nilsson Palm, verksamhetschef på audionommottagningen i Uppsala. Reportrar Monica Titor och Camilla Widerbäck. Det finns många utmaningar med att återvinna textil. En är hanteringen av blandat färgat material. Att avlägsna färgämnen är resurskrävande. Men forskare vid Högskolan i Borås undersökte om det går att förenkla med hjälp av koldioxid. Vid speciella temperaturer och tryck så kan det få nya och användbara egenskaper. I en studie av blandat färgat polyestermaterial så lyckades forskarna få fram en ny jämn färg utan vare sig vatten eller andra kemikalier. Färgämnena avlägsnades alltså inte, utan de kunde med hjälp av koldioxiden lossna från fibrerna och sen omfördelas mellan textilierna.